0: दोनों संतुलन में है। मौसम तो भरपूर हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है और ट्रैफिक भी अभी नहीं है, और खुशकिस्मती की बात यह है कि आज संडे है तो इतने लोग भी नहीं है सड़कों पर, तो ये एक बहुत अच्छा वो हो रहा है संयोग जिसको हम भरपूर यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हम जल्दी ही बीच में हमारे वापस रेडियो के जो श्रोता हैं, रेडियो पे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो वापस रेडियो प्रोग्राम के लिए हमसे जुड़ेंगे, लेकिन यूट्यूब पर हमारी ये जो आंखों देखा हाल है, हमारी पदयात्रा का जो विवरण है वो जारी रहेगा। जी त्रिलोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यू आर रियली वेरी एक्साइटेड एंड यू माइट जस्ट गो एंड ज्वाइन देम।
1: હા, એટલે આખો દેખા હાલ આપવાની આપણી જે જવાબદારી છે એ જવાબદારીને કારણે આપણે એ લોકો સાથે એક વાહનમાં આપણે એમની સાથે પસાર થઈ રહ્યા છીએ, પણ એ આપણને આપણા જે લોકો વોકેથોનમાં જોડાયા છે એમનો ઉત્સાહ એ આપણને બધાને સ્પર્શી રહ્યો છે, અને આ ઉત્સાહ છે એ જ મહત્વની વાત હોય છે। કોઈ પણ સંસ્થા હોય, સંસ્થાનું એક માઇલસ્ટોન, ઘણા બધા માઇલસ્ટોન આવતા હોય, એમાં આકાશવાણીનો એક માઇલસ્ટોન કે 90 વર્ષની પ્રસાર યાત્રા સમાપ્ત થઈ રહી છે, 90 વર્ષ થઈ રહ્યા છે અને હવે પછી આગળના વર્ષો માટે પણ આપણે તૈયાર છીએ, સુસજ્જ છીએ। આકાશવાણી જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે આકાશવાણીની શરૂઆતમાં 1936માં એની શરૂઆત થઈ, પણ આપણે જ્યારે આઝાદ થયા ત્યારે ભારતમાં આપણે જેને ભારત દેશ કહીએ ત્યારે આપણી પાસે ભારતમાં 9 અને 6 રેડિયો સ્ટેશન હતા આકાશવાણીના, એમાંથી આજે 500થી વધુ પણ રેડિયો સ્ટેશન આકાશવાણીના છે ભારતની।
2: શ્રોતા મિત્રો, આ વોકેથોનમાં સમાચાર
3: ઈયમ આકાશવાણી સંપ્રતિ વાર્તા શ્રૂયંતામ પ્રવાચક પુનિત। અથ વાર્તા। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 34th संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः, प्रगतेः, समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह श्रीलाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधिमन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइंगः 5-दिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक आईएसआई मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः अष्टौ अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष सीपी अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्णस्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि, विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति।

0: श्री शुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अंतर्राष्ट्रीय विंशतिं प्रति विंशतिः द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी ते विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા શ્રોતા મિત્રો રજૂ કરીએ છીએ સદાબહાર ગીતો।